0: me kai so na yeti obi fie if you re betu ye scared behind the credit dina ye ni bio na me kai me no bompa ye no bompa ye sa na ma me bi di adanse ye se obi amani scared ko han dan na wo ka se erade nyema obi so no super bi sa na me ji su e mi na ase enko send 20 cedis 20 cedis me fa 20 cedis na me se erade me so hu me mo bo wati na 20 cedis we ya me ko send ebe do 2 years time na me me mi fie daddy na nya se me wo ni dan su ana se mo pro to be the baby na me ni bibia me ka se erade de ni mo nyam se 2 years na enru na me so me ti me fie a me se me fie we ni bi o daddy erade
1: We pray every day.

0: hu ye mobo
1: hu ye mobo
0: hu man mobo
1: hu man mobo
0: o man ye ebone no
1: o man ye ebone no
0: uja wa amomukọ enkwasum
1: uja wa amomukọ
0: hu man na bukadneza
1: hu man na bukadneza
0: ene ne nkrofo
1: o ne ne nkrofo
0: ebe fa onko babe
1: ebe fa onko
0: na chede afọ
2: edi
0: o man no so
1: edi o man no
0: so erade wo kwan ya
1: erade wo kwan ya
0: fo chichia o maka
2: fo
0: chichia o maka
2: toda wo de nkrante
0: toda wo de nyarewa
1: toda wo de nyarewa
0: toda wo de ekom
1: toda wo de ekom
0: nsuire ni eja
1: nsuire ni eja
0: ni ha de twen aso
1: ni nyina wo de twen aso
0: erade yesrew
1: erade yesrew
0: wo man yi mobo
1: wo man yi mobo
0: wusuo no bekoso ato
1: wusuo no bekoso
0: erade yesrese
1: erade yesrese
0: ma mo bro hunu
1: ma mo bro hunu
0: empata ma wo man
1: empata ma wo man
0: erade ma mo bro hunu
1: erade ma mo bro hunu
0: empata ma wo man
1: empata ma wo man
0: betimi ato nsuo
1: betimi ato nsuo
0: ato aso bo so me
2: ato aso bo so me
0: nso bambo
1: nso bambo
0: ebeto o maso
1: ebeto o maso
0: erade yesrew
1: erade yesrew
0: erade hu man ni mobo
1: erade hu man ni mobo
0: hu man ni mobo
1: hu man ni mobo
0: yaye bone
1: yaye bone
0: yaye bone
1: yaye bone
0: pese mi nkuminya
1: pese mi nkuminya
0: asoden
1: asoden
0: insisie
1: insisie
0: ahoya
1: ahoya
0: adwen bone
1: adwen bone
0: abeisem
1: abeisem
0: kabrichre
1: kabrichre
0: samanfre
1: samanfre
0: abosonsem
2: abosonsem
0: occultism
2: occultism
0: nipekum
2: nipekum
0: nipekum
2: nipekum
0: mojashiego
1: mojashiego
0: mojashiego
2: mojashiego
0: mojashiego
2: mojashiego
0: atwa mojashiego aso
2: atwa mojashiego
0: nyansu ni nyinemo
1: nyansu ni nyinemo
0: yebodin
2: yebodin
0: akwaye se
1: akwaye se
0: yedu ho agro
1: yedu ho agro
0: eh ewrade
1: aw ewrade
0: wudi etu akase
1: ona yetu akase
0: ewrade ni yamfom so achi
1: ewrade ni yamfom so achi
0: eni yebon yeti
1: eni yebon
0: ewrade yesrewo
1: ewrade yesrewo
0: debia
1: debia
0: sewubu atanya
1: sewubu atanya
0: wutimi hye
1: wutimi hye
0: the remnant
1: the remnant
0: the remnant
1: the remnant
0: kakrebia
1: kakrebia
0: edu ho asi ho
1: edu ho ho asi ho
0: ye ama won
1: ye ama won
0: ohye won so
1: ohye won
0: na mo bro hunu no
1: na mo bro hunu
0: de edi mo ma
1: wo de edi mo ma
0: daniel pai bo nti
1: Daniel pai bo
0: Daniel pai bo nti
1: Daniel pai bo
0: ma Israel
1: wo ma Israel
0: cycle
1: a cycle
0: na sa asiso
1: wana sa asiso
0: very wie duro no
1: ebre ni wie
0: Daniel pai bo nti
1: Daniel pai bo
0: ma oman no
1: wo ma oman
0: no cycle
1: echo
0: wana sa asiso
1: wana sa asiso
0: erade yesrew
1: erade yesrew
0: erade yesrew
1: erade yesrew
0: du bebe no ka se
1: du bebe no ka se
0: sa boni ade ye oman
1: sa boni ade ye oman
0: wo fa binyo wo sa bi
1: wo fa binyo wo sa
0: erade hugana mo
1: erade hugana mo
0: yaso oden
1: yaso oden
0: yaso oden
1: yaso de eden
0: ye ntia futuo
1: ye ntia futuo
0: yaso erade ye bende
1: yaso erade
0: wana boye
1: wana boye
0: abre egusu ye bone
1: abre egusu ye bone
0: na ma yesu be wuma
1: na ma yesu be wuma
0: egusu ye bone no
1: egusu ye bone
0: ma kristo be wuma
1: ma kristo be wuma
0: na ma boburo hunu
1: na ma boburo
0: empata ma ye
1: empata ma ye
0: empata ma ye
2: empata ma ye
0: leto adwensa kire
1: leto adwensa kire
0: egu o ma ne so

0: wosom ye to so nson yi mu a awrade me nyankopon wona wo de sha ase o enhyre biala enhyre biala ewo bosom yi mu en locate ye wosom e fofra wo de ye wura mu yi awrade ye nyankopon ye ne ma fofro ewo ya brabom ye ne ma fofro ewo ya brabom empire ya bo fiti generally ebe pem sabre emu ayemra emu ayemra emu ayemra ewo yesu dinimu emu ayemra ahotomra asumdwemra ade biara ye hwe animu ewrade me nyankopon wo de yawura bosome fofre mu ene de ye kan ye utumi ni ye kan ebo ye ho ban ye be yo haw ewo kwan mu de umoja ni mutumi enje yan eyin frekwan mu ye mie ya no mompa ye ye bo mpa ye wo yesu dinimu ewrade ye nya wani mu adum o wo de yawura bosome fofre mu the seventh man ewrade de ye kan nyina ne say ye da wase ade biara be ye o haw wo bosome mu de ye de umoja no esi ano kwan ade biara be yo bone fo hyehye ye ade biara be sori etia ye me wo bosome mu de ye umoja no ewrade wo di mu de esi ano kwan
1: obstacles challenge
0: ye bo yesu de ade biara be yo haw ade biara be yo bosome mu ye bo yesu de ye esi ano kwan yesu de mu ewrade ye bompa ye ye de authority ye say e jine tu bi ala e wo yesu de mu
1: no sume ye na bo
0: wana otu e jina bone ye rabu sume mu wana etu e jina bone e tia wo ma ewrade wo sume mu de ye wo mo shise ye wo mo susu ye ene wo yesu de mu wo mo jine tu enya ne shire bi e wo bo sume mu ye die bi e wo bo sume mu bambo bi e wo bo sume mu en locate wo lo koti ye ewo yesu de mu e jine tu bone e tia wo ma yesu mo jano
1: Thank you, Father.
2: Yes, sir.

0: Chemada boje moja e dia frisane dia. Na ya seda a seda. En ye de emani dina no pay. Wa ye bia ma yemroswo. En sama ye de bano drosson de di mwa kotene. Nani nan sansu e yili fa yen wan kren hase yi. En nim yem ya hodrono. Ben yifodia tu jase. Ni padumi yenu. En na shomon kwa en sungu swaira.
1: Oswa fo hepomri hu sem so ene obo gana fo kokose ensu yira baye chi no betumi de nyarwa bebre aba enchi yenye ahweyi
0: ye do be kogomo isman cinema torenche mu abo afo so asase adan a esisi ensuo akwan mu ni ade no wo mu jirigu
1: la da de kotopo aban na musini a wo honmo e chire mu ese wo ba ne mpeshwa no so nipa be sa pim ene ensu yire no akan wa se woni ma
0: ensem ne bi kan wa na paye di mu aman ye esu mu sadrom fm no pa no sia kase bo na kai se nyuma ko bi ne bo ti dom goil o se ne se wo bo ramu e wo golf.

Ya, ne ni abria o bua ne nkrofo. Na ye de ye de ye nkrofo wo he. Yen omomu omo hwaye so wo area ha omo wo he. Omomu ye de ye omo hwaye so constituency ha omo wo he. Abo wo he. Mi hweze na to jira nsuo yi mu. Ha. At least we show love kakra. Na ye de ye ku penin bia wo bebia. Yeah.

0: 3 FM. So I didn't know over YouTube, uko Facebook, uko Instagram, my baby. Febitu wana. Yes, I tears in show and semi mu. Ghana National Fire Service, yeah, yeah, doom judgmano. Ben in 4 years, womwo, wogusua, hani and ne. Sabri ya meka sebe shwe vye mwa. Se kumo, nye risye. E ye nshio ne muna. Ye wo mwa na je tira bako. E wo mwa ne niate. Na se nyamenye ne jume nye ye. Na wonye ye pono. Dum je jume ne mpeni mfo chile se. E fri nansane ne nshio ye to ye no. Wonu mungu ntabuwa nenge nka ya wo ye fe nipa wo fri mwo mwono. Waka bako. Waka mienu. Waka miensa. Waka nai. Enum ensia wanya nipa maako maako edunum ya wafrimu 15 na nipa 15 no wafrimu no wase wo muntumi nkansi sudua se nipa afrimu ano no esa se wogusu hwehwe nipa ni bia wonhu wo na omo a omanya omudin omo omanya omudin ya wo omo hu wo no nipa be sedu. Na ese kamua, nipa be edio nunum, eso wasi edu num die, wambe tumia kesi su dia se, nipa dunum no, wafrimu. Na samua penidi tu jenyi na ano, wakan wadi ya futuo ate chile se. Adia nuwa akwa suwano wangu, nipa bebre ya de boy dumni ya daye de shebwe, indi ya de akwa shebwe, ene ye nipa ya tobo de gunshium, ene ye manchebonka ya antimuo, ene ye oduma nkuma ni rie musa chila ye, ye chenu ye nyiregu, ame ne rie musu waba. Wasi adia ba akwa, wamudi ya, so wamu mboko kwa mbe tumia kane se. Bora ye tugu gote muo, bora ye nya bebi mfe muo no. Enono, dudu wano waka mwonebusi ya, wadi ansana no, adesia ye wada braka. Wamugusua kenkai wania maira washebia wenya washebia wenya washebia womu ya kwawo yentia da braka fono emra.
1: Wase nema bebre me manuscript kalenina sen any boost nin yina de sesika nyina ko eliska ko edibi amumbo puko mumbo aye ye bapram de amudi bet kwaye eh ye sesen nyina de ko bona en suna sen tenko na wo fun tumi ko school
2: bia bi mono bi mbo akofa bi o ma befa ko musi o mo de ko ma freku no mo three bags in na mo de so hadi ye ye ye jollof ye fried rice ye plain rice.
0: Oba Facebook, YouTube wa, eni efri na anu ni esi ene bine da wano mono. Na ensamu wa, aleske nate edi tu jenyi na anu. Wasi nipa efri na anu wametumia yi wong, omuwa nanke nshio di wako biwa wano mwa, ukita moto mu, ni moto uko, delivery driver. Na ni moto ukura ni esi ja moto numu na bila wase minya moto numu. Wasi sa angu wafono wametumi ebuwa ye yi bie no. Omenye nipa hena edi osunu 475. Any nipa wa mutumi eyi wanti uba Facebook, YouTube wa ene da hono. Yentie peni ya semwe.
3: Nyemi ya simpachuwe kufu so adom newsroom.
0: Ebushia, mfanche u, yeguso, ye bom modern se, yensabe tumi akene no. Ebushia, peni kufu su di endi enyenwa. Inti ye bom modern yensa, yensa kana ye de aba, ene peni na futu.
4: Yeah, rescue ko for zona no na oba bisia epi ene ne bola ababu gunshu abra na ye rescue mo inte abi ni dey tight time e be ma asuhwe no ama edin ama nko fighting about bones and na kwa e dey betwin ko for so no e sa ni edin e fa ne se obi e be hu se all two bola e gugota mu bia no

0: Foundation echi kra kra wi ha na yedi nka bo nyina yedi bremu yedi sie ka che nso se live worship na edro so na mum oh blood jelly live oh blood jelly in the house blood jelly chene di obuo o obuo no di Michael Jackson ade nti wo hu chene sa no ase toda no wache ade she left na bi wo ha na bale right na se ne locks ne kakra bi tete ho ne ade a ene ogyina mu nti ne live worship ni ho blood jelly babetine mu na what did you media ahyehye a edit ye nyina brew enyi wo fidi ni fi akra nti koso wo ne tie ye na ye wo ato ye de ma na wa wo ni msa dom fm so de ye tof na tie ye best shadow for ye tie for ne ahwe for se ye wra ye de nyina ye psychologist ba ko pa ye ta frɛ no ye wra jojo ninkap ohukuma se a odi ni twuma wo ho ne hukafo aka baabi se yesrɛ mo mu amunim ne bia mo nkanche ye wra jojo ninkap se adom fm ye se ye ka no ho we are in this together when I mention chen re tie for ne ahwe for ne adofo a won mu nim ne nyina anka nche ne se ye do no ye pa nti ye ka ne mpa bom on sha den na mre sim no ye be ba be chia no se de se fata nti adofo me sire mo mon frɛ no na mo so mon cheche ne re bi fi se ye se onyon ko da ene oda nti ye sorry no maka wo se bra jeri ba enyi wa fide ne mfia ko so ati adom 106.3 fm
1: Mebo
0: nyum kra na teze.
1: Ebo.
0: Ebo ini mebo.

0: Okay, me that say. Inti omunti poti a design insurance we eye ye no mo a ebia ye bi provision shop. Ebia ye ye mpotemu ana marketplace ono mo. Ye no mo a ebia ye wo marketplaces they say ebia buso kan okanshin makola kejetia kantamanton.
1: Yeah.
0: Ah ye bi ye shop e wo container bi mu ana say store bi mu. Aye, niyo megum, aye, ton. Anapo se, se biye

0: to obi mu aye ni o megum aye ton anapo se se bi e po a uton ni o ma wa bon tin po but u pon wa u sisa ni o man e di ko she obi sto mu e di sie wo ho no mo oho ye no mo sa no na ye wo ni o ma aye ton e wo krom e ni ade no ye no mo sa no e na ye hye hye business protection way e de ma aye e na ye no mo nso a e bi aye pam ade e obi di ni material beba bi jao ni ade wo machine shop ah wo pam wadie wom wo mechanic shop kakra bi ah wo di ye wo adwuma e wo ho no mo wo machine shop ana se adwuma nketenkete bi a wo ye a ye wo awonsa no adwuma a wo ye a watoto wo machines kakra bi e di egu ho no mo watoto e bi a enioma egu shop no mo a woton saa ne ma we nyina no ehia banbo because at orinchem bi si a na se ohwe saa ne ma we ya na che se wo sikasem ana se wadwuma na na e kofom ana se e ba besei nti business protection insurance no e wo ho no mo se de be ya e be ma wo banbo e wo wonioma kakra kakra we ya wo de ye adwuma ne ho se de be ya bibie si a unim say coronation insurance or no more and I say wa friend near ba beje
1: all right now yen hwe say e ba say ye can say na ya no say e muda o come up a obi nyaa anka ono so ni bodwa kakra wo ye no to betimi abe insure ne ade but most of the times I na the amount for tie car ye cost implications ne ade ade no anye bia kra no ade ya me so mko ye ni kutia wi kura be kohwe kura hwe nsi ebuhua no omo agi misika yi edini ade e de na obetimi aka ama business owners no eso omutimi e consider say ombe de omo be hye sa business protection insurance yi na afin so no de be mo nya hoto so nze wo enye se bia sika titiri de bia sa bisa na ha e de ahoto so no beba
0: yo me da sepa na business protection insurance no wo hwa enye se sikasemu nti ene yeye se yeye benya so mfasuo a ye brusu bi enti na yeye business protection insurance no na ohwe packages aye wompo a utimi hu se eda form kra ye wo packages bakobakon anain that is four

0: ye freno just sian eno dia to Ghana fani mu se asema pentecost asafo pani kan ye no yen hwe ne mfa nya dwuma yen mfa dwum fofre nya ne o ma se de be ye be bo o ma ye ma na tumpon na nan dwuma die kase ye koso no ena apostle nya meche di to dwa se o ma be bia ba be do ne beneze o de aduru ye na ase nyamia nim nie ye hunu de nyamia ya ma yen san se o hwe ba bia firi ba ne ba bia beduru na na o ba de ye bi papa de aka yen ne se ye be sesan adwene ne ye de ne pasi ye ni so ne ya bo ye bra bra pa bibia ba ye bia nya papa ne ye mfa nhye adwene mu se ye nya ya ma nie ye ya na ye ne yie ne ba sa be mo man na tumpon na num na pani se asama papa ya kan emu ade ne ye nti apostle nya meche na se ma de tu bia no
1: I pray that God will help us. We need to have a new Ghanaian, a new